0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: A, došli su nama iz Sombora, dragi prijatelji. Znači, salašari somborski, odnosno djevojke, sa svojim cvjetovima u kosi. Imate i neke oznake, ne znam što to znači, ali ako možeš predstaviti se, iako smo i lani razgovarali prije.
2: Uvijek je lijepo doći, vratiti se i razgovarati sa vama. Mi smo, znači, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vladimir Nazor iz Sombora, ekipa ženska veslači salašari somborski, i naše cure ove godine 7. put veslaju maraton Lađarica, na šta smo veoma ponosni. Pitali ste me koji smo stigli.
1: Da.
2: Stigli smo tu sa zadnjim posljednjim ekipama, ali moram reći da je bilo veoma napeto, kao da se borimo za prvo mesto sa Vinkovčankama, sa debitanticama pivca, baš smo se borile i bilo je odlično.
1: A kad ste stigli u Neretvu?
2: U dolinu Neretve smo stigli utorak, jučer smo ispratili brzinac sa našim momcima, eto danas mi u subotu navijamo na momke, veslaju svoj 15. maraton. Tako da,
1: jubilarni.
2: Ljubav velika je to, ljubav između Neretve i Salašara, tako da...
1: Nema veze za granice, udaljenost, ali baš je ljubav to.
2: Tako je.
1: Evo sad jedno lijepo druženje, mnoga lica već znate, neka su nova, ali lijepo uživajte, neću vas smetati.
2: Hvala.
1: Čestitam na uspjehu i na tome što vježbate, pretpostavlja da imate neku rijeku.
2: Jeste, mi imamo veliki Bački kanal na kojem vežbamo, dobili smo, udruga nam je rešila, udruga Lađara Nerete, nam je donirala jednu lađu, tako da mi vežbamo na Neretvanskoj lađi, i kad kažemo kad Neretvanska lađa miluje naš Bački kanal, onda nastaje ljubav.
1: Bravo salašari somborski, hvala.
2: Hvala lijepo.
1: Nisam ja u Ukrajini, ali jedna Ukrajinka stvarno veslala je danas za Bačinu, i to drugu godinu za redom. Kako je bilo?
3: Super je bilo, ali cure nisu zadovoljni zato što nas su udarili 3 puta i mi smo trenirali 3 puta više nego prošle godine i samo popravili rezultat na 2 mjesta.
1: Ali dobro.
3: Očekivanja su bili jako veliki.
1: Pa eto, dogodilo se, ali do godine će biti možda bolje.
3: Možda, ali... Inače, ja treniram celu godinu drugi sportovi i dođem samo veslat lađu jednom godišnje, ali trebali smo biti malo bolji i disciplinirani u trenizima.
1: Da, to treba stegnut malo, jel
3: da?
1: Sinoć su vam muški na brzincu bili 3.
3: Da.
1: To je uspjeh.
3: Da, to je jako, jako velik uspjeh i mi smo slavili do 2 u noć, pa noć.
1: Bravo. A što mislite na maratonu? Naravno, navijat ćete za njih. Kako?
3: Da će oni biti sigurno između prvih 5, ako imaju sreću bez nikakvih, ne znam, sudara i ostalog što može dogoditi svima, ali stvarno oni ozbiljno pripremili se celu godinu.
1: Pa valjda će to urodi plodom. Evo, neću vas zadržavati jer imate večeru i druženje. Dobar vam tek i hvala na razgovoru.
3: Hvala.
1: Lađarice, gusarice imale su čak 2 ekipe, a u jednoj ekipi poznato ime, odnosno poznata osoba, lađarica, to je Milena Miškić. Ja mislila Milena se kanila vesla, ali ne može ona bez vesla.
4: Ovo je ispalo sasvim slučajno. Cure su iz Vinkovaca, 6 njih, su me zvale da bi veslale, a nemaju s kim. Ja sam u sekundi rekla ja na Pariću. I tako je ispalo, skupilo ovi drugi 5 cura i tako smo osnovale Gusarice 2.
1: Bravo, i koje ste došle?
4: Pa Kraljice dolaze zadnje.
1: Kraljice dolaze zadnje, pa tako je. I što kažeš, evo, maraton nije ženski propol. Sjećamo se početaka.
4: A slušaj, evo ovo što sam išla među gusarice 2 je, to je samo da bude 17 vađa na nereti. Mi smo veseli van konkurencije.
1: A da.
4: E, tako da neka 17, do godine da, Bog, 18, 19, 20, samo
1: i 30.
4: Tako možeš napredovati, drugčije ne možeš.
1: A sada iskreno, za koga Milena ti kao iskusna veslačica u subotu navijaš?
4: Na Crni put.
1: Eto ga, pa ima veliki, veliku publiku će imati Crni put i navijači.
4: Crni put. Sve kupove su digli ovdje jučer u Opuzenu.
1: Brzincu, e. Milena, hvala ti. Hvala. I nemoj odustati od veslanja.
4: Hvala, vidit ćemo.
1: Ajde, hvala. S nama je direktor maratona Lađarica, gospodin Pavo Delija. Je li prošlo sve u redu? Čuli smo da je nešto bilo na samom početku.
5: Još nemamo kompletne informacije. Čini mi se da je prošlo sve u redu, ali evo, sačekat ćemo još malo da vidimo šta kažu sudci i sve, ali ekipe su sve došle ovdje, vidim da nema nekih većih problema, tako da evo, sačekat ćemo još malo, ali mislim da je bilo sve ok.
1: Prvi Sisak.
5: Da, Sisak, i to uvjerljivo, svaka im čast, evo, mislim, ne znam kolika je razlika, ali skoro, mislim da je skoro minutu, tako.
1: Sišćanke su rekle da je to rezultat u baš jakog rada, jako velikog rada.
5: A inače u sportovanju sve samo rad i samo rad, opet. Vjerujte, nije ovo lako, ovo je zbilja naporno, izuzetno naporno, pogledajte malo te cure, kako izgledaju iscrpljene nakon 10 km veslanja. Mi se skontali negdje oko 3.500 za veslanja, znate šta je to?
1: Dobro je prošlo. Hvala vam.
6: Tjedan Lađe na Delti. Danas od 17 sati na 97 MHz ili putem stream kanala. Pratite izravni prijenos Maratona Lađa. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Mida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

0: favorit ovogodišnjeg maratona lađa i kakvi su opuzenci na maratonu?
1: Favorit po meni, pošto slabo pratim, je jedini Zagreb.
0: Crni put?
1: Crni put će biti među top 3.
0: Opuzen?
1: Opuzen, ako uđu u top 10, bit će super.
0: Šta je Opuzenu važnije? Lađe, nogomet, rukomet?
1: Pa, litije, lađe su važnije, jer je promocija mista i zna cijela Hrvatska za, tada za maraton lađa.
0: Ali kada mene mlada nestane...
1: Jer tvoja nas majka ostaje.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Halo, halo. Tko je s nama?
1: Marijana.
0: Marijana, slušamo vas u eteru ste, da čujemo za koga navijate.
1: Navijamo za Slivno i voli bi čudniku.
0: Doći će i ona na red, naravno, samo moramo polako sad odraditi sve ove želje od prije. Hvala vam još jednom na pozivu.

0: Imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
1: Halo.
0: Halo, čujemo vas.
1: DJ Riza pri telefonu.
0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Čujemo vas, čujemo vas, recite.
1: More pozdrav vamo za ekipe.
0: Naravno.
1: Pozdrav ekipi Crnog puta i ekipi Crnog puta Moreno.
0: Hvala vam na pozivu.

0: Halo, čujemo se.
1: Pozdrav, može Bosna Varać i Žeremija njenog dečka i Uzrge Jerkovac.
0: Evo, pozdrav za Jerkovac i za sve njih. Halo, halo, čujemo se.
2: Pozdrav, žele, pozdrav svog brata Srećka i udrugu Lađara Crni put.
0: Evo još jedan pozdrav za Crni put, naravno mnogobrojni navijači Crnoga puta. Halo, čujemo se.
1: Može pozdrav za Alien.
0: Može pozdrav, naravno. Halo, čujemo se.
3: Halo, ovdje vam je Ante i kako se zove, imate, imali ste jedan put je grešku zato što nije pobjedio, kako se zove? Čeveljušan nego Stašovića 2008. godine.
0: A evo, prenijet ćemo Anti, bravo, hvala, hvala.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobar dan, jesam u eteru.
0: Jeste, slušamo vas.
1: E, dobar dan, evo ja bih htio pozdraviti Milu iz Šapca i Dejana i njegovu suprugu i ekipu koju vozi. Oni su došli podržavati Mađare.
0: E, hvala, hvala svima koji se zapute ovdje do Neretve da bi podržavali ove ekipe. Halo, slušamo vas.
2: Može pozdrav za Juru u Parizu. Ale, ale, ale, ale.
0: Evo, pozdrav, pozdrav za Juru i sve ostale u Parizu. Slušamo vas, u eteru ste.
3: Može pozdrav ekipi sa Čanca, DVD-a Metković, Riši i Zuki. Oni isto veslaju, ali ovako malo u sjeni. I općento svima DVD-a Metković.
0: Pozdrav DVD-u Metković.
4: Pratite izravni prijenos maratona Lađa na Delti. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
0: Halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Pozdrav veslačima, a posebno veliki pozdrav Torcidi Ploče.
0: Bravo, pozdrav za legendarnu Torcidu Ploče. Halo, slušamo vas.
6: Halo.
0: Recite.
6: Može pozdrav mom prijatelju Andriji na brodu u zapovjednom.
0: Naravno, naravno, pozdrav na zapovjednom brodu. Halo, slušamo vas, u eteru ste.
7: Pozdrav, može jedan veliki pozdrav za grupu Lađara Vid.
0: Naravno, pozdrav za Vid.

0: Slušamo vas. Halo, halo.
1: Može pozdrav za Tiku i Dragana iz Crnog puta.
0: Naravno, pozdrav za njih u Crnom putu. Halo, slušamo vas.
2: Pozdrav za vatrogasca Niku Buluma, Kac Šubir, on pozdrav svim vatrogascima sa Šubira.
3: Bravo, pozdrav za sve vatrogasce.
0: Halo, halo, slušamo vas.
4: Pozdrav ekipi Crnog puta.
0: Pozdrav
3: još jedan za Crni put. Brojni, brojni navijači danas u eteru.
0: Halo, slušamo
5: pozdrav,
0: vas.
5: Pozdrav, da ne zaboravimo pozdraviti našeg prijatelja Vučića.
3: Pozdrav, pozdrav, pozdrav navijačicama koje često zovu.
0: Halo, slušamo vas.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Odeja veliki pozdrav za udrugu od Jara opštine Slivno i za legendarnog Dragoljuba Knežića koji ne, nažalost ne vesla ove godine.
3: Pozdrav za Dragu, za Dragoljuba i pozdrav opštini Slivno.

0: Halo, slušamo vas.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jel može ovako, ja želim se svim lađarima zahvaliti na ovome, ali more li jedno od rafe, dvije ribe i dva kumpira, jesam strno puta, ali svaka im čast po ovome telupeku što svi veslaju.
0: Apsolutno se slažemo i priključujemo se tim pozdravima.
1: Eto,
0: i bit će i pjesma. Hvala.

0: Halo, halo, čujemo vas.
1: Halo, može pozdrav za moga zeta, Luku, Kravara, Paritara, Uduge, Lazara, Sveti Ilija. Anđelo,
2: Eto, Luki, poticaja.

0: Netko je s nama ponovno u eteru, slušamo vas.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može veliki pozdrav za ekipu MUP-a, trenera Štefu i najveći pozdrav za njihovu šeficu Anu Marević.
0: Pozdrav za Anu, pozdrav za
1: Štefu. Doviđenja, bog bog.
2: Bog bog i za Štefu Luca i ekipu MUP-a.

0: Halo, halo, tko je s nama?
1: Halo, može pozdrav za Sveti Roko pod Rumnica, posebno moja dva brata Josipa i Roka i može himna Svetog Roka.
0: Biće i to u eteru u jednom trenutku, naravno, pozdravi od nas za njih obojicu i ostatak lađa. Ja ću još jednom ponoviti 682, to je naš broj na koji nas možete dobiti i ući u eter. Halo, halo, netko je još s nama.
2: Halo, halo, veliki pozdrav Crnom putu, naročito.
0: Pozdrav. Pozdrav još jednom za Crni put, sretno njima i svim mlađarima do kraja. Halo, halo, čujemo vas.
3: Halo, halo, dobar dan. Želim pozdravit Ujku Josipa, svog Ujku i iz Vida.
0: Pozdrav Ujki Josipu i

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav crnome putu. Cijeli život sam na crnome putu. Zato sam sretna što imamo tako krasne, ljupe, hrabre veslače.
0: E, lijepo ste to
1: i
0: rekli.
1: I neka ih čuva Sveti Nikola da i neki ih vodi do pobjede. Živio crni put! Bravo, crni put!
0: Hvala vam, hvala vam na pozivu. Još malo nas dijeli od samog kraja maratona. Otprilike smo na nekih sat 45, možda sat 50 minuta. Tu nije ide, što znači da nam je 20 minuta ostalo otprilike. Halo, halo, još netko s nama?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Možemo li pozdrav veliki za MUP Hrvatsku, za što veslaju, za trenera Štefu i posebno Anu Marović.
0: Naravno, ide još jednom pozdrav.
2: Ajde, molim vas, još jednom. Dobro, Anu Marović, molim vas.
0: Naravno, naravno.

0: Lipo li se ogradela mačat u staroj robi punoj dima. Na tankoj punti leć i uživat, ma šta ja ovde radim? Mate, jesi li ti?
1: Jesam, Šime.
0: Majmo mi doma.
1: Majmo?
0: Kad vi...

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

ludujemo, mokri smo do gole kose i dočekaš onog pravog. Ljubit će te krivi, ništa za to, neka priča.

0: mia, anđele moj.
1: Tvoja su krila rumena zora, baš u mi svila ljeskanje mora, ispunjaš zvukom odjeke truba, mašeš mi rukom zora.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.